Itte olovammat nämä nirava. Ei tsakan järjäkin sai, omsainaa.